השתכרמה, על כן תכונה דקסיימה. שכינן אומיין, תכוני לכפר ממאיימה. הדייר קופטי, פופו מסוור תלבי. כלי בלמולי במחבטו.